0: A proprio tako je bilo. A vero je isto.
1: Kad mam fakut, prlam fečor fost, fina mladost avut, pak mam nsurat, čoja postani, unuči akacat, penzija dočekaj. N tote zile deživljenje radio pula.